0: 步兵，他们很厉害，很厉害。
1: 你告诉我，他们是谁？
0: 我不知道。
1: 你不说实话，
0: 哼！开枪吧，你打死我，因为别想回到日本。
1: 你，
2: 長官、こいつはただの船長です。本当に知らないのでは、この人も我々が海に放り出されるだけでは。

0: 每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: 英軍将官の命令で全ての爆薬を廃棄せ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！有指示所，你们几个快点！

0: 何も異常はないな。
1: 操縦室外で戦闘があり、締め立っていた吉田がやれました。何
0: だと？そいつはどこへ行った？戦闘の方に行きました。あそこです。あそこにいます。おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
2: 怎么回事？
0: 前面有人叫。喂。